Andy Schaeffer, lieb mich noch ein letztes Mal. Antes, o musical Real de Nova Petrópolis com os nossos momentos. E a primeira do bloco, a música gaúcha do grupo Cordiona, Xixo Bruto.